て抱いて抱いて抱いて抱いて、もっともっともっとしっかり抱いて、力を抱いて、もっともっともっともっともっともっともっともっと